0: Bausa Magnetic. Magnetic?
1: Magnetic.
0: Ja, rar måte å si den titelen på. Du hører på Petre Søndag med Oskar og Nate. Og Nate, du fortalte jo om ditt møte med Kong Harald, at han kjørte forbi I bil. Og da, det fikk jo meg til å ville dele mitt første og eneste møte med Kong Harald. Då han var på sånt turné skulle jag säga han var ute han och dronning Sonja besökte kommuner runt om I det norska land och det har jag gjort I många många år och en dag skulle jag alltså komma till Sande kommun som är min hemkommun och det var ju det är ju väldigt stas då alltså för en liten bygd att få besök av kongeparet och det var ju också för denna bygda och för mig personligt så var det väldigt stas för vi blev spurt om att spela en liten del av ett historiskt spel som vi har hemma på Sunnmøre som heter Kong Arthur spelet som handlar om Kong Arthur från Britannia.
1: Okej. Okay.
0: Och vill du gjette vem som spelar kungen I det stycket nät?
1: Jag vill väl gå tro att du vill berätta historien så var det där.
0: Det var mig. Ja. Ja. Det var mig så då fick jag alltså möjligheten till att vara konge framför kungen. Och det
1: är en ny typ selvtillit alltså.
0: Ja, det det. Og vi skulle spille bare et utdrag av det, så jeg skulle ikke synge sungen som jeg synger I den rollen og sånne Nei. Ting. Jeg skulle på en måte bare på en måte komme inn I et angrep da, til, liksom, de, til gasjfolket, kan du si. Men det å stå foran kongen, hvor, altså da kong Harald og være kong Arthur, det var stort for meg. Og jeg, vanligvis når man spiller teater og sånt, så ser jo man ikke på... Man ser ikke på publikum, men det skal jeg innrømme at den dagen, da så jeg på publikum, da så jeg rett I øynene på Kong Harald og dronning Sonja og tenkte, det er dere som de største legendene her, men akkurat I dag så jeg litt legende også.
1: Det sånn at du kongemaga kongen?
0: Ja, på en måte.
1: Du var en kong og av?
0: Ja, ja. Og I sted så sa jeg at jeg veiva med noe, at, og bare sånn det ikke skal tolkes feil, så var det et sverd,
1: ja.
0: Excalibur.
1: Ja, det enda verre faktisk,
0: ja,
1: å veive sveiv foran kongen.
0: Ja. Så det var et godt møte, men veldig, veldig fint da å kunne være med på disse besøkene og se hvor mye det betyr for en liten bygd at, og en liten kommune at kongen og dronningen kom på besøk. Da. Det var veldig fint å få være med på.
1: Lite visste det at de alltid hadde hatt kongen I byen.

0: Det der var Dominic Fike med White Keys. Jeg elsker å si Dominic Fike, for jeg synes det et av de beste artistnavnene som finnes her ute. Det noen av de siste låtene vi har igjen, Oskar, for vi skal traske ut døra.
1: Ja, klokka jo 4:50 nå, og vi sender jo bare 10 minutter til, så, men jeg tenker vi rekker 2, kanskje til og med 3 låter her, altså.
0: Oj oj oj.
1: Ja, kanske vi ska ta ska vi säga 2.
0: Vi säger 2 och så kan det vara en överraskning hvis vi räcker 3.
1: Ja, ska vi ta Maida?
0: Yeah, not that serious.